Khi nọ vào lúc trốn đi nó thập phân nữ sinh nó thập phân nữ cha trú sầu mấy ông